ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

Bane Lalić kaže milion milja, često se zapitam koliko je milja za nama, koliko je milja čak pred nama samima. Vjerujem da dosta nas na različite načine shvata ovaj put zvani život, ali ono što je sigurno jeste da treba da koračamo njime, a da bismo koračali, potrebno je da budemo prije svega zdravi, kako stara latinska poslovica kaže, u zdravom tijelu zdrav duh. Pa hajde da vidimo šta to zahtijevaju određeni dijelovi tijela kako bi dobro funkcionisali. Ako govorimo o mozgu, neophodna je masaža vlasišta, vjerovali ili ne, makar povremena. Ako želimo da nam uši funkcionišu kako treba, neophodno je da ih lagano izmasiramo. Ukoliko želimo da naše srce kuca baš u pravom ritmu, onda je neophodno da ga lagano potapšemo. Ako želimo da naša pluća funkcionišu kako treba, onda je neophodno da duboko dišemo. Ako želimo da naša žuč funkcioniše kako treba, neophodno je da hodamo svaki dan. A ako želimo da naša tanka crijeva rade baš onako kako treba, neophodna je vježba za rotaciju kukova. Kada govorimo o bubrezima, jako je važno da makar povremeno radimo vježbu podizanja na prste. I kada govorimo o cijelom tijelu, dakle tijelu u globali, kako bi ono funkcionisalo na pravi način, neophodno je da se krećemo svakodnevno. Negdje sam još davnih dana pročitala da je zapravo neophodno da se krećemo onoliko minuta koliko imamo godina, pa eto, možda to nije tako loša praksa ukoliko nismo fanovi treninga, nekih jakih treninga i onih treninga snage koji su itekako aktuelni, pogotovo nakon 30. godine, onda je krajnje vrijeme da porazmislimo da uvedemo u dnevnu rutinu kretanje i to baš onoliko minuta koliko imamo godina. Pa eto, jedna sjajna ideja ovog jutra sa talasa tvog nacionalnog radija. Mi nastavljamo naše druženje upravo uz Ninu Badrić koja kaže da će nam Bog, pa neka nam da Bog, svašta nešto lijepo i ove sedmice. Još jednom da poželim dobro i lijepo jutro sa talasa Elma Gradija.

na dolazeće generacije. Djelo je zaista da svako rješenje koje pronađemo neophodno je da bude dugoročno, pa neka bude takav slučaj i sa očuvanjem voda. Govorit ćemo još o Svjetskom danu okeana. Kao što rekoh, ušli smo u drugi sat našeg druženja. Družimo se i ovog jutra i ovog ponedjeljka. Vjerujem da ste mnogi započeli već i vaš radni dan i uplovili u radne obaveze, pa eto još jednom da poželim dobro i lijepo jutro uz Natašu Bekvalac i numeru Original. Ostani uz Elmag.

0: Eto, Nataša Bekvalac i original. 8 je sati, 9 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

nastavljamo druženje u ovom drugom satu na talasima tvog nacionalnog radija i to upravo uz grupu Kolonija i jedan dobri stari hit koji kaže Lady Blue. Uživaj u Zaumak.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

naše druženje, koristim priliku da pomenem još jedan jako interesantan podatak na koji sam sasvim slučajno naišla na sajtu Radio Televizije Crne Gore, jeste da upravo na ovaj dan 1994. godine, dakle prije 32 godine, upravo Elmag Radio, prva privatna radio stanica u Crnoj Gori, počeo je da emituje program dominantno muzičko-zabavnog, ali i komercijalnog sadržaja. Zaista je to bio jedan jako interesantan i neočekivan podatak za mene i eto, dakle, 32 pune godine upravo ova medijska kuća postoji i tekako uspješno, dakle, na samom čelu, pa eto, zašto ne biti ponosan kako na ovom

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta.

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Slušali smo grupu K2 i Biću tvoja devojka. 11 je sati i 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

ostati nakon ovog našeg uključenja, pa zato smo mi tu, naravno, da se svi zajedno dobro zabavimo, ali to su uvijek neki lijepi i konstruktivni razgovori koji dođu na red kad tad. Mi se družimo u ovom šestom satu, družimo se u okviru dnevnog dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija, a druženje nastavljamo uz jedan veliki hit Harima Tahari i Nije zate Bekrija. Ostani uz Elmag.

Kraljevo 31, Stepen u Nikšiću 27, u Baru 25, u Pljevljima 24, u Herceg Novom 28, na Cetinju 26, na Žabljaku 18, u Ulcinju 31 i u Kolašinu 22 stepena. Ako se pojutru dan poznavao, da kažem još onim iz onih jutarnjih sati, zaista je bio u nagovještaju jedan topao dan i tako i jeste, što možemo vidjeti i po temperaturama. I eto, kao što rekoh, družili smo se u proteklih 6 sati, meni je zaista bilo jako lijepo, jako prijatno, a nadam se da je tako i sa slučaj sa našim dragim slušaocima na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, dakle na talasima Elma Gradija. Želim vam da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog ponedjeljka, da vam ne padne teško, da bude što manje stresa i da bude sve onako po vašim mjerilima. Mi se družimo naravno ponovo vrlo brzo, tačnije već od sjutra, ili tako, nekih ranih jutarnjih sati, baš kao što ste već navikli, tako da vjerujem da će zaista brzo proći u društvu. Naravno, bit ćete u društvu mojih dragih kolega, konkretno iza 13, bit će tu naša draga Dijana, koja će vam praviti društvo tokom ovog dnevnog, ali i onog popodnevnog dijela programa. Za kraj ovog druženja, Čolin veliki hit Oko Okano, Moje jedino. Ostani u Stalase, najslušanijeg radija u Stalase, Alma Gradija.

je to Tropico Band, a onda u nastavku vama dobro poznate stvari, već prepoznajete po prvim taktovima. Još jedna pesma o maloj garavoj, Đorđe Balašević, Opusti se i uživaj.

0: pričamo kad imamo šta da kažemo. Elmag Radio.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Evo želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to pesu, kažeš dobra sam u kući.

0: si. Je to Saša Kovačević, jedine si vredila na Elmagu 15 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Danas je za Elmo Gradio veoma važan dan. Dakle, danas slavimo veliki dan 32 godine našeg radija. Dakle, od 1994. godine, nešto što se ne propušta. Slušalci prepoznaju samo dobre prave stvari, dobar glas se daleko čuje, a već više od tri decenije zajedno dijelimo i muziku i vijesti, i lijepe trenutke i priče koje nas povezuju. I naravno, hvala vam što ste svih ovih godina bili uz Elmak, što ste nam poklanjali svoje povjerenje i činili da naš glas dopre do svakog doma, automobila i radnog mjesta. Ovaj, inače, jubilej pripada i vama, našim vjernim slušocima. Ono što obećamo jeste da ćemo nastaviti zajedno sa istom energijom i sa mnogo razloga za dobro raspoloženje. Tako da, srećan nam ovaj 32. rođendan. Definitivno dobra vibracija neće faliti ni u vremenu koje dolazi. A naravno, ukoliko i želite da čujete nešto danas, možete da nam pišete na 067 96 96 96. U nastavku, Severina.

A jedna Vera nam piše i pita da li može nešto od crvene jabuke, a što ne bi moglo od crvene jabuke, i to nešto što zvuči ovako: imam neke fore, jedna sjajna stvar, ovako ritmična, brza, tako da naravno i sve naše slušalce koji žele nešto da čuju pozivamo da nam pišu na 067 96 96 96.

0: Oliver Dragojević i Živoni na Elmagu, 17 sati 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Oje, ajde, slobodno mogu da kažem, malo visoče temperature, kalendarski najavljuju ljeto, svi sa nestrpljenjem iščekujemo. Kada govorimo o temperaturi mora, bar 23 stepena, Ulcinj 22, Herceg Novi 21, temperatura u Podgorici 31 stepen, u Nikšiću 23, a u Baru 26 stepeni.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: nad Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Marketing Elmag Radija.

Vana, u tebi, a za kraj Zorana, ne dam ti da ostariš. To bi bilo to za danas što se tiče druženja na talasima Elma Gradija. Nadamo se da je prijalo i nadamo se da ćemo vam biti dobro društvo i sutra od ranih jutarnjih sati. Ugodan ostatak ovog dana.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

Boris Novković nam je i večeras pesmom ispričao ovu priču o toj Emili i verujem da se pevušili čak i oni koji nikada nisu upoznali ni jednu devojku ili ženu sa tim imenom, ali ovu Borisovu kao da svi i lično poznajemo, ili bar većina nas. A što se tiče taksija, recimo, apsolutno svi smo se vozili tim prevoznim sredstvom i vozit ćemo se još mnogo puta, naravno, ali ćemo još češće svi da pevušimo makar poneki stih iz ove dve sledeće pesme koje slušamo u dodiru noći čorbine. Evo ti za taksi i pesme poslednje igre Leptira, nazvane samo Taksi, i vožnja može da počne ili da se nastavi.

Oliver Dragojević otpeva ovo u mom zagrljaju, verujem da većina nas poželi baš to, da zagrljimo tog nekog svog, odnosno tu svoju ljubav i da ostanemo tako zagrljeni, makar pesmu dve, a zašto da ne i tri ili četiri pesme emisije Dodir noći.

0: da, neki u neke priče ulaze isključivo zbog avanture, ali većina njih to neće glasno i jasno da kaže, jer su svesni da tako ne bi dobili to što hoće, ali naravno, i kada oboje u vezu uđu iz pravih pobuda, i to ume da se zakomplikuje i da se jedno od njih dvoje, a često i oboje, razočaraju jedno u drugo, odnosno u ljubav, a onda u narednom nekom periodu, kraćem ili dužem, da malo glasnije pevaju ovakve pesme.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija. Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer još jednom ovog lepog ponedeljka svima vama koji ste spremni za još lepih stihova i nota emisije Dodir noći, ali i vama koji mislite da niste spremni, a u stvari veoma je moguće da će vama još više da prijeju nego ostalima, samo treba da im date šansu, jer samo lepo može da vam se dogodi dok ih slušate. U stvari, da budem precizniji, lepo, lepše i najlepše. Uživajte u toj lepoti.

Ne znam da li ste i vi nekada razmišljali o tome, da li su, što bi se reklo, teže, ženske ili muške suze. Ali možda uopšte i ne treba da razmišljate o tome, već samo da se trudite da ih i ne izazivate i ne prolivate. Ali naravno ne moram ja na to da vas podsjećam, odnosno da vam skrećem pažnju, jer i to je svakome od vas i više nego jasno, kao što vam je jasna i činjenica da je ljubav toliko nepredvidiva i komplikovana da možemo mnogo toga da znamo i teoretski i iskustveno o njoj, ali da nam i pored toga prosto ne ide.

Blag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Marketing Elmag Radija.

Box Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Marija iz Beograda, ali koja nas sluša u Beču i tamo proživljava nešto što je verovala da joj se nikada neće dogoditi, jer se naslušala takvih priča svojih drugarica i bila je sigurna u to da ona neće dozvoliti bilo kome da je povredi, a i ako se to kojim slučajem dogodi, da neće imati obzira prema njemu i da će ga preboleti za jedan dan, za jedno popodne, kako mi je napisala, a onda joj se dogodio Jovan i sve te njene teorije pale su u vodu, jer u praksi je ovo postala njena pesma i želi da je sluša svake večeri u dodiru noći. Marija, zbog Jovana.

možda ovo vino i nije bilo toliko loše, u stvari možda uopšte nije bilo loše, nego je samo poslužilo da se uz pomoć njega potraže opravdanja za neke reči i postupke. Ko zna, svi smo mi ponekad skloni tome da ignorišemo realnost, odnosno

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog ponedeljka, ovaj put na početku trećeg i za večeras poslednjeg sata emisije Dodir noći, koji ćemo da načnemo jednom pesmom Bijelog dugmeta, ali u verziji grupe Regina, i jednom Valjkovom divnom, a sat otvara pesma čiji naslov skoro svi i veoma često citiramo po životu kada se priča o sreći, jer malo nam za sreću treba.

Dino Merlin i večeras i otkriva i ne otkriva tajnu ovom svojom čuvenom pesmom, a mi i večeras do ponoći nastavljamo da uživamo u pesmama o najvećoj tajni čovečanstva, ljubavi.

Josipa Lisa, cijenjena noćna ptica i večera su dodiru noći za sve vas kojima pristaje taj epitet noćna ptica. Dakle, za vas koji i ovog ponedeljka planirate da ostanete budni do dugo u utorak. A za još razbuđivanja, evo vam i ove tošetove, pratim te. Opusti se i uživaj uz dodir noći do ponoći, a onda uz pesme slične ovima do kada god ostanete budni ovog ponedeljka na utorak.

I znam, uvek kad se dukne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žuta njegova senka, ja od tame tiši i kao tvoj sam.